dnevni samit u New Delhiju. BRICS je pozvao na reformu MMF-a i Svjetske banke, a očekuje se da će se lideri na samitu prvenstveno fokusirati na trgovinsku i ekonomsku saradnju. Dolazak kineskog predsjednika očekuje se danas pred početak samita. Odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedom je počela nastup na evropskom prvenstvu. Srbija je sinoć savladala Estoniju sa 3-1 u setovima. Na evropskom šampionatu odbojci, čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija, nastupaju 24 sastava. Danas u Republici Srpskoj je jutro pretežno oblačno, samo ponegdje sa slabom kišom, na jugu vedro, tokom dana postepeno razvedravanje i sunčanije. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 19 do 26, trenutno u Banja Luci 14 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

časova, poštovani slušaoci, i 22,5 minuta. Vrijeme je za vrijeme. Danas postepeno razvedravanje i sunčanije vrijeme. Na jugu uveče jaka bura. Dnevna temperatura danas od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Sutra nedjelja, 13. septembar, pretežno sunčano uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 22 do 28 stepeni. Ponedjeljak promjenjivo oblačno, ponegdje s prolaznom kišom i kratkotrajnim pljuskom, tokom dana bit će i sunčanih perioda. Jutarnja temperatura u ponedjeljak od 9 do 14, dnevna od 19 do 24 stepena. Utorak, 15. septembar, uglavnom sunčano uz prolaznu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura u utorak od 10 do 15, dnevna od 21 do 27 stepeni. Trenutno u Banja Luci 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, vjetar južni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Predahnut ćemo, a poslije toga slijedi naša redovna rubrika Radio Kalendar, pa jedan blok marketinga. Dobro jutro!

Danas je 12. septembar. Na današnji dan 1583. godine rođen je italijanski orguljaš i kompozitor Girolamo Frescobaldi, najveći majstor svog vremena na orguljama. Bio je preteča Johana Sebastiana Baha u kompozicijama za orgulje, koje je obogatio novim izražajnim sredstvima. Komponovao je tokate, kancone, fantazije za orgulje, madrigale. 12. septembra 1733. godine umro je francuski kompozitor i orguljaš François Couperin, centralna ličnost muzičkog života Pariza početkom 18. vijeka. Bio je dvorski muzički učitelj djece kralja Luja XIV. Napisao je metodiku umjetnost sviranja na klavsenu i značajan je kao kompozitor programskih svita u rokoko stilu. 1801. godine ruski car Aleksandar I. Pavlović Romanov ukinuo je Gruzijsku kraljevinu i priključio je Rusiji. Istočna Gruzijska kraljevina, stvorena 4 decenije ranije, poslije oslobođenja od Persijanaca, prihvatila je ruski protektorat 1783. Rusija je anektirala i zapadnu Gruziju, do tada pod vlašću Otomanskog carstva. Na današnji dan 1852. godine rođen je književnik Simo Matavulj. 1876. godine rođen je srpski političar, pozorišni i književni kritičar Milan Grol, dugogodišnji dramaturg i upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Kao blizak saradnik najuglednijeg srpskog književnog kritičara Jovana Skerlića, objavio je mnoštvo književnih i pozorišnih kritika u Srpskom književnom glasniku. 1878. godine, na današnji dan, egipatski obelisk, poznat kao Kleopatrina igla, napravljen je od mermera iz Asuana oko 1475. prije nove ere, postavljen u Londonu. 12. septembra 1888. godine rođen je francuski pjevač i glumac Maurice Chevalier, zaštitni znak francuske muzičke komedije, koji je plijenio šarmom i lakoćom i neusiljenošću pjevačkom.

i glumačkog manira. Najzapaženije uloge ostvario je u filmskim muzičkim komedijama. Napisao je autobiografiju Moj put i moje pjesme. Filmovi Ljubavna parada, Nasmijani poručnik, Vesela udovica, Ćutanje je zlato, Žiži, Fani, Ljubav popodne. 1897. godine rođen je francuski nuklearni fizičar i hemičar Irena Curie, kćerka Nobelovca Pierre i Marie Curie, koja je sa suprugom Jeanom Frederikom Joliot 35. godine podijelila Nobelovu nagradu za hemiju. Prvi su stvorili vještačke radioaktivne substance, nuklide fosfora, azota, silicijuma. Eksperimentalno su dokazali da se svjetlost može preobratiti u čestice. Sa srpskim fizičarem Pavlom Savićem je otkrila izotope poznatih elemenata bombardovanju urana neutronima. Pri tome su otkriveni i elementi srednje atomske mase, a ne samo takozvani transuranski elementi kako se do sada smatalo. Septembra 1913. godine rođen je američki atletičar afričkog porijekla Jesse Owens, jedan od najvećih sportista 20. vijeka koji je osvojio 4 zlatne medalje na olimpijskim igrama u Berlinu 36. Pobjedama na 100 i 200 metara u štafeti 4 puta 100 metara i u skoku udalj, izbezumio je nacističkog vođu Adolfa Hitlera, koji nije mogao da podnese takve uspjehe jednog crnca nad pripadnicima više rase i napustio je počasnu ložu da bi izbjegao da se rukuje s njim. Na današnji dan 1916. godine na Kajmakčalanu u Prvom svjetskom ratu otpočela je ofanziva srpske vojske protiv Bugara i Nijemaca. U ogorčenim borbama vrh planine Niđe je više puta prelazio iz ruke u ruku, da bi Drinska divizija ojačana pukovima Dunavske divizije u strahovitom naletu konačno ovladala Kajmakčalanom 3. oktobra, što je bila prva pobjeda srpske vojske poslije povlačenja preko Albanije. 12. septembra 2003. godine umro je Johnny Cash, američki country muzičar. A 2005. godine umro je njemački sportista Fritz Schilgen, koji je zapalio olimpijski plamen na olimpijskim igrama 1936. godine u Berlinu. Bio je ovo radio kalendar za 12. septembar.

0: 30. U Banja Luci tokom jutra promjenjuje bude potpuno oblačno. U nastavku dana smanjenje oblačnosti, sunčanije i toplije. Vjetar slab do umjerenog sjeverni smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 25.
1: 7:08. Slušali ste jutarnje vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.
2: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.

0: 7 časova, 15 minuta, evo nas poštovani slušalci u drugom satu jutarnjeg programa Radija Republike Srpske, evo i novih informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske koje će nam saopštiti dežurna ovog jutra Sanja Tomić. Sanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdravljam vas u studiju i naravno dobro jutro želim slušalcima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno po pretežno suvim i mjestimično vlažnim kolovozima. Na dionicama kroz usjeke skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona, a u višim predjelima u kotlinama i dužješnjih tokova upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle ili niske oblačnosti. Na putevima gdje se izvode radovi saobraćaj je regulisan privremeno postavljenom saobraćajnom signalizacijom. Zbog radova je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, tačnije Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Klašnice 2 Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas, a na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na dionici magistralnog puta Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilače saobraća se usporano na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega svakim radnim danom od 7 do 16 časova i 30 minuta se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na magistralnom putu Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedelje u vremenu od 7 do 16 časova saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve za ovo jutro iz informativnog.

0: Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Želim vam prijatan dan.
1: Hvala ti, Sanja, za ove informacije. Mi nastavljamo dalje jutarnji program. Podsjećamo da je 13 stepeni u Banja Luci, pritisak 1006 milibara, nema vjetra, tiho je. Evo i najnovijih podataka o trenutnim temperaturama u Republici Srpskoj, poštovani slušalci. Dakle, Banja Luka 13 stepeni, toliko je i u Novom Gradu. Bileća 18, Bijeljina 12, Višegrad 16, Doboj 14 stepeni, Mrkonjić Grad i Prijedor kao i Ribnik 12 stepeni, Rudo 15, Trebinje 20, Han Pjesak 8 stepeni, Čemerno 12, u Srpcu trenutno 13 stepeni, zatim u Šipovu 11 stepeni Celzijusa. I evo još da vidimo neke podatke. U Višegradu 16 stepeni, Vlasenici 10 i Derventi 12 stepeni Celzijusa. Dobro jutro i dobran došli.

7 časova 44 minuta, dobro jutro poštovani slušalci, ovo je jutarnji program Radija Republike Srpske, manifestacija Dani Srpske u Srbiji, na kojoj Republika Srpska predstavlja svoju kulturu, nauku, umjetnost i privredu, bit će održana od 16. do 25. septembra u 14 gradova Srbije po sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni. Manifestacija svečano će biti otvorena 16. septembra u Narodnom pozorištu u Beogradu, a zatvorena 25. septembra u Narodnom pozorištu u Nišu. Ukupno će biti realizovano 16 programa, a u gradove domaćine dolaziće delegacije sastavljene od predstavnika vlade, Republike Srpske, opština i gradova iz Srpske i predstavništva. Cilj manifestacije je da se u ovih 9 dana na najbolji mogući način građanima Srbije od Sombora, Subotice, pa do Niša i Vranja predstavi i dodatno približi Republika Srpska. 17. septembra u Beogradu biće izvedena monodrama Majka Kozara koju je pripremila javna ustanova Spomen područje Donja Gradina koja je u funkciji očuvanja kulture sjećanja na sve srpske stradalnike koji su živote dali za Srpsku Srbiju i srpski narod. Organizovana je i četvorodnevna izložba Zmijanjski vez uoči zatvaranja u Nišu 25. septembra. Evo na još jednog događaja Crveni krst Republike Srpske od danas 12. do 21. septembra realizuje niz aktivnosti povodom značajnih datuma koji podsjećaju na važnost pružanja pomoći, očuvanja zdravlja, ali i podrške porodicama koje tragaju za svojim najbližima. Posebna pažnja biće posvećena Svjetskom danu prve pomoći, nedjelji borbe protiv tuberkuloze i danu nestalih i poginulih Republike Srpske kroz aktivnosti koje će biti realizovane u sjedištu Crvenog krsta u Palama, ali i širom Srpske posredstvom gradskih i opštinskih organizacija. Danas 12. septembra obilježava se Svjetski dan prve pomoći, a Crveni krst će posebnim aktivnostima promovisati značaj znanja i vještina prve pomoći po sloganom Prva pomoć ne poznaje granice. Od 14. do 21. septembra obilježava se nedjelja borbe protiv tuberkuloze po sloganom Da, mi možemo zaustaviti tuberkulozu, u okviru koje će volonteri i zaposleni u Crvenom krstu posjetiti bolnice, gerontološke centre i domaćinstva s ciljem pružanja humanitarne podrške i brige o porodici. Povodom 15. septembra, dana nestalih, u ponedjeljak 14. septembra u sjedištu Crvenog krsta bit će održan okrugli sto posvećen traženju nestalih lica za kojima njihove porodice tragaju već 34 godine. I evo još jedne najave za kraj u ovom bloku govornog dijela jutarnjeg programa. U Andrić gradu će danas biti prikazan dokumentarni film Djeca Bradine autora Stevana Salatića koji donosi svjedočenja o stradanju Srba u Bradini kod Konjica i na širem području te opštine tokom 1992. godine. Salatić je naveo da je riječ o emotivnom i potresnom filmu svjedočenju ljudi koji su kao djeca zapamtili stradanje ovog sela u maju 1992. Projekcija je u bioskopu.

Budimo se uz jutarnji program Radija Republike Srpske, 8 časova, 8 minuta. Novi podaci o temperaturama u Republici Srpskoj. Banja Luka sada 14 stepeni, Bileća 19, Bijeljina 15, Višegrad 16, Gacko 15, Zvornik

13, Kalinovik i Mrakovica 11, Mrkonjić grad 12, Novi grad i Prijedor 13, Ribnik 12 stepeni, Rudo 15, Sokolac 10, Srebrenica 12, u Srpcu trenutno 14 stepeni, Trebinje 20, Foča 15, Han Pjesak 8, Čemerno 12 i u Šipovu trenutno 13 stepeni.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Uprkos pritiscima, granični prelaz Gradiška je otvoren, pa ćemo i povrat PDV-a na prvu nekretninu, uprkos obstrukcijama, riješiti. Izjavio je ministar financija u savjetu ministara Srđan Amidžić za RTRS. Federalne institucije su nespremne i nisu shvatile ozbiljno cijeli posao, dok su se Poreska uprava Srpske i RUGIP povezale za upravom za indirektno oporezivanje i dostavljaju sve podatke, tvrdi Amidžić. To kaže, govori da je BiH zaostala u ko zna kom vijeku. U Foči će danas biti položen kamen temelja za izgradnju simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta Univerziteta u istočnom Sarajevu. Centar će obuhvatati površinu od 2500 kvadratnih metara. Vrijednost projekta je 6 miliona 867 hiljada maraka, od čega je vlada obezbijedila 4 miliona 867 hiljada, a 2 miliona maraka Medicinski fakultet Foča. Polaganju kamena temeljca prisustovaće premijer Savo Minić i resorni ministar Draga Mastilović. U banjalučkom naselju Rakovačke bare danas će biti obilježeno 35 godina od formiranja druge krajiške brigade Vojske Republike Srpske. Kroz drugu krajišku brigadu u odbrambeno-otadžbinskom ratu prošlo je više od 23.000 boraca, od kojih je 231 položio svoj život u odbrani Srpske, dok se tri borca vode kao nestala. Druga krajiška brigada, jedna od slavnih jedinica Vojske Republike Srpske, formirana je 18. septembra 1991. Sjeverna Koreja je ispalila nekoliko balističkih raketa kratkog dometa iz oblasti Wonsan prema moru kod svoje istočne obale, saopštio je generalštab Vojske Južne Koreje. Kancelarija za nacionalnu bezbjednost predsjednika Južne Koreje sazvala je hitan sastanak na kojem su učestvovali Ministarstvo odbrane, Generalštab i druge relevantne službe nakon lansiranja. Pozvali su Sjevernu Koreju da odmah zaustavi lansiranje balističkih raketa, nazivajući to ozbiljnim kršenjem rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu je četvrto kolo. U 16:30 igraju Slavija Rudar Prijedor i Leotar Kozara. O 19:30 Sutjeska i Drina te sastavi Potkozarja i Laktaša. Na tabeli vodi tim Laktaša sa 9 bodova i utakmicom manje ispred Paljanske Romanije koja također ima 9 bodova. Danas u Srpskoj sunčanije, dnevna temperatura od 19 do 26, sada u Banja Luci 14 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

proslijedio je jurišu pobjedu i istoriju. Prvu priču pod nazivom Proboj Solunskog fronta, koja je nastala sredinom 70. godina prošlog vijeka, uredio je čuveni novinar Radio Beograda Predrag Knežević.

U Palestini i Mesopotamiji britanske trupe polako su, vrlo polako, potiskivale Turke, a na Balkanu je već dve godine trajao pozicioni rovovski rat. Niko na zapadu nije pridavao Solunskom frontu nikakvu važnost. U Londonu su više puta predlagali da se taj front potpuno rasformira, a u Parizu su pomišljali na to da glavninu francuske istočne armije vrate na zapadni front, gdje su smatrali da je bila potrebnija.

0: Jedino je saveznički glavnokomandujući Solunskog fronta, general Franše de Pere, uviđao strateški značaj i sudbonosne mogućnosti baš tog fronta. On je sredinom leta 1918. prihvatio plan Srpske vrhovne komande za proboj fronta i zajedno sa Vojvodom Mišićem izvršio inspekciju položaja da bi odredio sektor proboja. Na Solunskom frontu nalazilo se s obe strane otprilike po 600.000 vojnika. U Albaniji stajali su Italijani prema Austrijancima, kod Ohrida i severno od Bitolja nalazila se Francuska istočna vojska prema Nemačkoj 11. armiji, u centru, kod Dobrog polja, na frontu širokom svega 20 km, bile su koncentrisane dve srpske armije pojačane dvema francuskim divizijama. Istočno odatle front su držale engleske i grčke snage. S druge strane bile su raspoređene tri bugarske armije. U strateški plan iznenađenja spadalo je to da se upravo bugarskim trupama nanese iznenađujući, uništavajući udarac. Ali da se dalje ne rasplinjavamo u vojnoj istoriji, pustimo stare ratnike da ispričaju kako se to zbilo. Evo prvo Ivana Stankovića Ćire iz Mačvanskog Belotića.
1: Francuske trupe nikako nisu tele pred Bugarima da drže front. Englezi su bili desno tamo od tog Kajmakčelana prema Kožuku tamo, a Francuzi su levo od Crne reke tamo ka Bitolju, a srpska vojska samo pred Bugarskim. Jer su Bugari toliko bili lukavi da čovjek mora da ima oči ka mačka da ih vidiš noću. E, na preobreženje je počela ofaziva. Ujutru samo Sopseva ide od Donasonim rovom, pa javlja, kaže, počinje ofaziva.

0: Hristos se rodi. Hristos se rodi. Mir Boži, Hristos se rodi.
1: Hram preobraženja gospodnjeg u Jabuci, skoro 30 km udaljeno je od Foče, svjedok je burne istorije ovog kraja, rađanja, stradanja i vaskrsenja. Podignut u modrom polju, s narodom je proživljavao i dobro i zlo, baš kao i u

posljednjem ratu. Mnogo stradalo srpsko stanovništvo iz popaljenih sela raseljeno je nakon što je Dejtonskim mirovnim sporazumom Jabuka, nekada najveća mjesna zajednica Fočanske opštine, pripala Federaciji BiH. Miniran i do temelja porušen, narod je svoj hram obnovio

0: srpske, jer građani i Srpske i Federacije čekaju na povrat PDV-a na prvu nekretninu zbog nečije takozvane tehničke nepripremljenosti. U Foči je danas položen kamen temeljac za izgradnju simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Kamen temeljac položili su ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Dragan Mastilović, i dekan Medicinskog fakulteta u Foči, Dejan Bokonjić. Površina centra iznosiće 2500 metara kvadratnih, imaće 3 sprata i podzemnu garažu. Vrijednost projekta je 6.867.000 maraka, od čega je Vlada Republike Srpske obezbijedila 4.867.000, a Medicinski fakultet Foča izdvojio je 2.000.000 maraka iz vlastitih sredstava. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović posjetit će danas Univerzitetsku bolnicu u Foči. Oni će se sastati sa rukovodstvom ove zdravstvene ustanove. U manastiru Glogovac kod Šipova služen je parastus poginulim borcima i civilima povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa i stradanja srpskog naroda iz Donjeg Vakufa. Nakon parastusa položeni su vijenci kod spomenika poginulim borcima i civilnim žrtvama rata iz Donjeg Vakufa Srbobrana. Hrvatske snage su tokom protjerivanja Srba iz Donjeg Vakufa 13. septembra 1995. godine u Bravnicama ubile 81 srpskog civila, među kojima i 8 djece mlađe od 12 godina. O monstruoznosti zločina govori i činjenica da je među ubijenom djecom najmlađe imalo tek 2 godine. Za ovaj zločin do danas niko nije odgovarao. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da je krajnje vrijeme da pravda za srpske žrtve prestane biti pitanje sarajevske politike i od pravosudnih institucija zatražio da konačno utvrde sve činjenice odgovornost za zločin nad Srbima u selu Bravnice kod Jajca, godišnjice egzodusa oko 9.000 Srba iz Donjeg Vakufa, nekada Srbobrana i okolnih mjesta, jedan je od najtežih i najbolnijih trenutaka našeg naroda s ovog područja, koji uvijek otvara stare rane i podsjeća na njihovu snagu da uprko svemu nastave život dalje, istakao je predsjednik Milorad Dodik. U banjalučkom naselju Rakovačke bare obilježava se 35 godina od formiranja druge krajiške brigade Vojske Republike Srpske. Kroz drugu krajišku brigadu u odbrambeno-otadžbinskom ratu prošlo je više od 23.000 boraca, od kojih je 231 položio svoj život u odbrani Srpske. Tri borca vode se kao nestala. Tokom borbenih dejstava ova brigada imala je više od 1500 ranjenih boraca, među kojima su više od 750 ratni vojni invalidi. Druga krajiška brigada, jedna od slavnih jedinica Vojske Republike Srpske, formirana je 18. septembra 1991. godine. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić kaže:
1: put srpskog vojnika, put pripadnika druge krajiške brigade u toku odbrane otadžbinskog rata je bio put svakog Srbina i vojnika od Kosova polja do današnjeg dana. Bio je to put stradanja i golgote, ali put drugarstva, sloge, jedinstva, put nesebičnog žrtvovanja i zalaganja i put na kome je vaskrsa sloboda Republika Srpska. Nažalost, mnogi pripadnici ove ratne jedinice, mnogi pripadnici Vojske Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova, otišli su u vještost, u carstvo, nebesko, u legendu. Na tom putu, sa tog puta se nikad nisu vratili, prvenstveno se danas, a i ovih dana, okupljamo rad ti ljudi, da njima odamo punu zahvalnost, zapalimo svijeće.
0: 16. krajiška motorizowana brigada obilježava 35 godina postojanja. Sutra će centralna svečanost biti održana u Mapićima kod Gradiške, odakle ova slavna brigada krenula prije 35 godina na svoj ratni put dug 1727 dana. A danas su na centralnom spomen obilježju u Banja Luci

0: Položeni vijenci za 432 poginula borca ove brigade, kao jedinica Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, borila se na više od 20 ratišta te za ratne zasluge odlikovana ordenom Nemanjića. Uloga Kancelarije za međunarodne odnose Republike Srpske da progovori Republika Srpska istakla je izvršilac dužnosti direktora ove institucije Ana Trišić-Babić. Navela je da je samo otvaranje kancelarije rezultat veoma teškog perioda kroz koji je Republika Srpska prolazila u protekle 3-4 godine. Naglasila je da su predsjednik Republike i vlada Republike Srpske kao i predstavništva Republike Srpske koja su otvorena na nekoliko destinacija u svijetu napravili ogroman posao i svi imaju ulogu u ovome. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić prisustvovaće danas u Stuttgartu obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta. U New Delhiju danas počinje 18. summit BRICS-a. Na summit je doputovao i kineski predsjednik Xi Jinping. Ovo je njegova prva posjeta Indiji u posljednjih 7 godina. Na summit je stigao i Vladimir Putin koji se već sastao sa premijerom Narendrom Modijem. Putin je upozorio Evropu da ne gura stanovništvo sopstvenih zemalja u rat sa Rusijom. Naglasio je i da Rusija ne predstavlja prijetnju Evropi. Sport. Odbojkaši Srbije savladali su Estoniju na evropskom prvenstvu. O tome i fudbalskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedom je počela nastup na evropskom prvenstvu. Tim Srbije savladao je u finskom Tampereu selekciju Estonije sa 3-1 u setovima. Na evropskom šampionatu čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija nastupaju 24 sastava. U grupi C su još Finska, Danska, Belgija i Holandija, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika poraženi su sinoći na gostovanju od Zeničkog Čelika sa 3-2 u sedmom kolu Premier Lige BiH. Radnik je sa 3 boda na posljednjem 10. mjestu na tabeli, dok Čelik sa 7 bodova zauzima 7. mjesto. Večeras će u derbiju kola borac dočekati ekipu Zeničkog od 20:45, dok će Banjalučki Brsk gostovati u Širokom Brijegu od 18:00. Sloga iz Doboja u nedjelju dočekuje sastav Željezničara. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu je četvrto kolo. Od suseta koji počinju u 16:30 izdvajamo mečeve Slavije Rudar Prijedor i Leotar Kozara. Od 19:30 sastaju se Sutjeska i Drina te sastavi Podkozarja i Laktaša. Na tabeli vodi tim Laktaša sa 9 bodova i utakmicom manje ispred Paljanske Romanije koja također ima 9 bodova.
0: O vremenu danas meteorolog Duško Mrkonjić kojem želimo dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz malo oblačnost, dok je primjenjivo do pretežno oblačno na jugoistoku. Duva slab do umjeren sjeverni smjerova vjetar. Temperature vazduha od 12 časova, Han, pjesak 15, Foča 19, Višegrad, Mrkonjić, Grad i Rudo 20, Prijedor 21, Banja Luka, Bijeljina, Doboj 22, Bileća 27 i u Trebinju je 29 celosovi stepeni. U nastavku dana smanjenje oblačnosti, sve sunčanije u svim krajima, sem na jugoistoku gdje će biti više oblaka, mjestimično je moguće i pokoja kap. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, dok će na jugu duvati slabo do umjerena, a uveče jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha 19 na istoku i višim predilima do 26 na zapadu, na jugu Srpske do 30 celosovi stepeni. U Banja Luci u nastavku dana postepeno smanjenje oblačnosti, sunčanije i toplije. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 25.
0: Slušali ste podnevne vijesti radija Republike Srpske.

0: Kolač koji sanja dvorac.
1: Nova zvijezda privatnog biznisa, uvažena gazdarica Lija, drži natpis iznad svog ofisa, neka živi šumska tranzicija.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Foči je danas položen kamen temeljac za izgradnju simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Kamen temeljac položili su ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Dragan Mastilović i dekan Medicinskog fakulteta u Foči Dejan Bokonjić. Vrijednost projekta je 6,9 miliona maraka, od čega je Vlada Republike Srpske obezbijedila 4,9 miliona. Uloga Kancelarije za međunarodne odnose Republike Srpske je da progovori Republika Srpska, istakla je vršilac dužnosti direktora ove institucije Ana Trišić-Babić. Ona je navela da je samo otvaranje kancelarije rezultat veoma teškog perioda kroz koji je Republika Srpska prolazila u protekle 3-4 godine i naglasila da su predsjednik Republike i Vlada Republike Srpske, kao i predstavništva Republike Srpske koja su otvorena na nekoliko destinacija u svijetu, napravili ogroman posao. Kod spomenika poginulim borcima i civilnim žrtvama rata iz Donjeg Vakufa Srbobrana, podignutom u porti manastira Glogovac, kod Šipova položeni su vijenci i cvijeće povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa i stradanja Srba iz Donjeg Vakufa. Vijenci su položili predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ministar pravde Goran Selak i izaslanik predsjednika Republike Srpske Nemanja Davidović, senator Republike Srpske Aleksandar Vulin. Polaganju vijenaca prethodio je parastus poginulim srpskim borcima i ubijenim civilima koji je služen u manastiru Glogovac. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će

14 časova 5 minuta počinje sportsko zavom popodne Radio Republike Srpske. Ja sam Dalibor Dafinčevi, pozdravljam vas na početku. Evo čemu ćemo govoriti. Banja Luka je ovih dana domaćin 21. Balkanskog šampionata u borilačkoj vještini jiu-jitsu te svjetskog kupa u ovom sportu. Naš sagovornik bit će predsjednik jiu-jitsu Saveza Republike Srpske, Nebojša Babić. Odbojkaška reprezentacija Srbije je sinoć uspješno počela takmičenje na evropskom prvenstvu, pobjeda protiv Estonije u prvom kolu, sutra protiv Finske. U fudbalskoj premier ligi BiH večeras na gradskom stadionu u Banja Luci od 20 sati 45 minuta veliki derbi igraće Borac i Zrinski. Biće reći i o strategiji razvoja sporta u Republici Srpskoj, ali i o aktivnostima Ministarstva porodice, omladine i sporta, aktivnostima za budućnost, o mladim sportskim talentima, o sportistima koji su završili karijeru i počinju trenersku, a naravno nakon dnevnika bit će tu i sportski spomenar, kao i još dosta zanimljivih sadržaja. Budite uz Radio Republike Srpske.

0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radi Republike Srpske, ovo je sportsko zabavno popodne putem telefonske veze. Idemo do sportske dvorane Voljik, gdje je moj sagovornik gospodin Nebojša Babić, predsjednik Jiu-Jitsu Saveza Republike Srpske, a povod je Balkanski šampionat i svjetski kup. Veliki pozdrav, hvala što ste izdvojili vrijeme za naš radio.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Evo, vi ste danas imali nekoliko sastanaka, ranije velika gužva i buka, pa je ovako, da kažem, sigurnije da ćemo se čuti, jer zaista Borik je ovih dana poprište značajnih borbi, takmičenja, veliki broj mladih i onih nešto starijih. Ali evo da vas pitam za početak, Republika Srpska je u prva dva dana takmičenja napravila, možemo novinari bi to volimo reći, žetvu medalja. Vjerujem da ste prezadovoljni.
1: Jeste, evo, što da vam kažem, bili ste prisutni ovdje prvi dan otvaranja svjetskog kupa i balkanskog otvorenog 21. otvorenog prvenstva Balkana. Tu nam je 1200 takmičara i pregrš gostio naših prijatelja. Tu nam je predsjednik Svjetske federacije, Evropske jiu-jitsu federacije, podpredsjednici, predstavnici Balkanske jiu-jitsu federacije. I kao što ste rekli, naši takmičari, takmičari reprezentacije Republike Srpske ostvarili su fenomenalne rezultate. U prva dva dana osvojeno su 52 medalje, od tog 13 zlatnih medalja i za sad nalazimo se na visokom trećem mjestu u konkurenciji 24 države, a nadamo se do kraja takmičenja, to je do nedelje, da ćemo popraviti taj rezultat.
0: Naši mladi takmičari su već na značajnim evropskim i svjetskim takmičenjama imali zapažene rezultate, međutim vjerujem da je ovo što se dešava u Boriku zaista svakoga obradovalo, pa evo kakav je raspored danas i sutra što se tiče preostalih takmičenja?
1: Pa naravno, naši takmičari imaju odlične rezultate na međunarodnoj sceni. Mi imamo u kategoriji mlađih seniora aktuelne vice prvake svijeta, aktuelne prvake Europe. Svi ti takmičari naši su uzeli učešće juče, to su

14 časova 33 minuta, ovo je sportsko zamo popodne Rade Republike Srpske, vrijeme da govorimo o fudbalu u Srbiji.

0: 15:35 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate Sportsko zabavno popodne, jedna informacija koja dolazi iz Košarkaškog saveza Srbije, naime potpredsjednik ovog saveza Filip Sunturlić izjavio je da postoji mogućnost da srpski klubovi u buduće nastupaju u regionalnoj VTB ligi. Podsjećamo, to je liga koju su osnovali ruski klubovi, a na pozivnicu u VTB kupu prošle godine je igrala Igokea kao i Beogradska Mega. S obzirom na to, Košarkaški savez Srbije izdao je saopštenje u kojem se kaže, s obzirom da su, na primjer, Partizan i Crvena zvezda imali po oko 80 utakmica u sezoni u svim takmičenjima, njihovo učešće nije moguće. Dakle, ostali klubovi su na listi želja Košarkaškog saveza Rusije, a ranije je objavljeno da će Turski Anadolu Efes i Igokea učestvovati na 6. superkupu VTB lige koji je na programu od 17. do 20. septembra u Moskvi. Ovih dana raznim povodima, pa uključujući Adria Sports konferenciju, goste Banja Luke bila su upoznata brojna sportska imena, neki od njih su tek završili igračku karijeru i ulaze u funkcionerske ili trenerske vode. Jedna od najboljih rukometašica svijeta u proteklih 20 godina, Andreja Lekić, također je bila u Banja Luci, a sa njom je razgovarao i prilog pripremio Aleksandar Kolunija.
1: Andreja Lekić obilježila jednu epohu u srpskom rukometu. Skoro 20 godina nosila je dres sa državnim grbom. I kao generalni menadžer ženskih selekcija, vratiti ovaj sport gdje je nekad bio. Zadatak nimalo lagan.
2: Nemamo trenutno neverovatno uspješan rukometašice po cijeloj Evropi. Nismo u takvoj situaciji, ali imamo zaista mlađe generacije koje dolaze i koje moramo sačuvati.

Slušate Sportsko zavodno povodni radio Republike Srpske. Ona nas pri kraju prvog dijela emisije, poštovani slušalci. Još nekoliko informacija sa međunarodne sportske scene. Privodi se kraju atletska sezona na otvorenom. U Nacionalnom atletskom centru u Budimpešti počelo je prvo takmičenje pod nazivom Ultimativni šampionat svijeta. To je takmičenje gdje u svakoj disciplini nastupa po 8 najboljih na svjetskim ranglistama. Naravno, obezbeđen je i bogat nagradni fond, pa pobjednik svake discipline ima po 150.000 dolara. Juče je počelo takmičenje, odnosno sinoć. Angelina Topić je jedna od troje predstavnika Srbije. Visinom od 1,91 cm osvojila je treće mjesto u skoku visa. Večeras nastupaju Adriana Vilagoš i Luka Bošković. Adriana Vilagoš je u bacanju koplja, finale od 18:13, od 19:45 Luka Bošković je u skoku dalj, koji je također među 8 najboljih u svijetu ove godine. A privodi se kraju, kao što smo rekli, US Open, međutim na njemu nema Janika Sinera. Njegovi navijači su se pitali kada će se vratiti. Iz njegovog stručnog štaba saopšteno je da se Sinner vrati u Monte Carlo, gdje nastavlja i dalje oporavak od povrede zloba zbog koje je propustio US Open. Ne može i dalje da trenira uz mjere predostrožnosti. Cilj, kaže u njegovom štabu, ostaje povratak Janika Sinera na turnir u Pekingu, koji počinje 1. oktobra. Najbolji vozači Formule 1 su stigli u Madrid, gdje će imati veliku nagradu Madrida, a na prvim treninzima bilo je i udesa. Lewis Hamilton je potpuno uništio Ferrarijev bolid na posljednjem treningu, pa su kvalifikacije odgođene za 16:30. Glavna trka u Madridu je u nedjelju od 15:00. Time privodimo kraju prvi dio emisije, poštovani slušaoci, budite i dalje uz naš radio.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku najvažnije vijesti.
0: U Foči položen kamen temeljac za izgradnju simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta vrijednog 6,9 miliona maraka.
1: U New Delhiju dvodnevni summit BRICS-a indijski lider Modi predlaže plan za reformu sistema globalnog upravljanja.
0: Rim u znaku srpskog stradanja. Kampanja Upoznajte srpsko stradanje na 5 lokacija u glavnom gradu Italije.
1: Fudbaleri borca iz Rinskog večeras igraju derbi utakmicu 7. Kola Premijer Lige BiH.
0: Danas pretežno sunčano i prijatno toplo, slično i sutra.
1: U Foči je danas položen kamen temeljac za izgradnju simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Vrijednost projekta je 6,9 miliona maraka, od čega je Vlada Republike Srpske obezbijedila 4,9 miliona, a Medicinski fakultet Foča 2 miliona maraka iz vlastitih sredstava. Čujmo što su tim povodom izjavili Dejan Bokonić, dekan Medicinskog fakulteta Foča, Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Draga Mastilović, ministar za visoko obrazovanje.
2: Sa sobama za intenzivnu njegu, neurologiju, simulacijama porođaja, ginekologiju, operacionim salama, internističkim dijelom i tako dalje, tako će studenti prije ulaska u kliniku prolaziti i predkliničke vještine i kliničke vještine da bi onda mogli bolje raditi na pacijentima.
3: Mene posebno također raduje i spremnost, odnosno i vizija Vlade Republike Srpske koja je prepoznala prepoznala je put u kojem treba da ide visoko obrazovanje u Republici Srpskoj i moram da kažem da Vlada Republike Srpske zaista u posljednjih nekoliko godina ulaže ogromna sredstva u visoko obrazovanje u Republici Srpskoj.
4: Ove godine mi očekujemo i to uskoro i početak radova na novom studentskom centru koji će biti finansiran sredstvima od više od 25 miliona konvertibilnih maraka.
1: Univerzitetsku bolnicu Foča danas su posjetili predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, srpski član predsjedništva Željka Cvijanović i predsjednik Milorad Dodik. Posjeta Univerzitetskoj bolnici u Foči bila je prilika da se uvjerimo u sve ono što je u ovoj zdravstvenoj ustanovi urađeno zahvaljujući snažnoj podršci i značajnim ulaganjima institucija Republike Srpske. Istakli su Minić i Cvijanovićeva.
5: Republika Srpska sad ide upravo onim koracima kojima svi mi želimo, ja hoću i želim svaki put kad bi počeo, bio sam prije mjesec, ne znam ni koliko, bio sam i ovdje, da se vidi taj pomak. Jer znam da je

0: temperature vazduha u 14 časova. Kalinovi Čemerno 14, Knežovo, Han, Pijesak 17, Sokolac 18, Mrakovica 19, Mrkonjić grad 20, Novi grad, Rivnik, Srebrenica, Foča, Šipo 22, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Srbac 23, Doboj Prijedo 24, Bileća 27 i u Trebinju je 30 celsove stepeni. U nastavku dana uglavnom sunčano uz nevi razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni smjerovo, na jugu duva slaba do umjerena, uveče i jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha 19 na istoku i u višim predjelima do 26 na zapadu, na jugu Srpske do 30 celsove stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro i prohladno, ponegdje uz rijeke po kotlinama prolazne jutarnja magla. U nastavku dana sunčanije i prijatno toplo, poslije podne postepeno povećanje oblačnosti na sjeveru koje će se do večeri širiti ka jugu i istoku, ali bez padavina. Vjetar slab do umjerenog, uglavnom sjeverni smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 12, na jugu do 18, u višim predjelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha 22 do 27, na jugu do 29, u višim predjelima od 18 celsove stepeni.
1: Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
2: U Foči položen kamen temeljac za izgradnju simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta vrijednog 6,9 miliona maraka.
1: U New Delhiju dvodnevni summit BRICS indijski lider Modi predlaže plan za reformu sistema globalnog upravljanja.
2: Rim u znaku srpskog stradanja, kampanja Upoznajte srpsko stradanje na 5 lokacija u glavnom gradu Italije.
1: Fudbaleri borca iz Rimskog večeras igraju derbi utakmicu 7. kola Premier lige BiH.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Predrag Vulin.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

0: 16 časova, 36 minuta, slušate Sportsko zabavno popodne Radio Republike Srpske. Evo, nakon dnevnika vrijeme za redovne fudbalske priče koje priprema naš kolega Slađan Jeremić, njegov sagovornik. Danas bio je poznati čuvar mreže Dragoslav Jevrić.
1: Dragoslav Jevrić, golman prefinjenih manira, brzog refleksa, kolekcionar uspjeha. Branio je za Berane, Rudar iz Pljevalja, Prištinu, Obilić, Crvenu zvezdu, Vitese, Ankara Spor, Makabi Tel Aviv, Makabi Petah Tikva, Omoniju, reprezentaciju Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore. Nekadašnji golman Dragoslav Jevrić, gost je Radija Republike Srpske. Dobar vam dan, hvala što ste dali pristanak na ovaj razgovor.
2: Dobar dan i vama, hvala na lepoj najavi i pozdrav svim vašim slušalcima.
1: Rođeni ste 8. jula 1974. godine u Ivangradu. A kako je sve počelo sa golmanskom karijerom?
2: Tako je, rođen sam u Ivangradu, sadašnjim Beranama. Pa počeo sam sa, kao i svi klinci, drugari škole moji, sa 10 godina da treniram fudbal i odmah sam stao među stative, nije bilo dileme neke da sam bio igrač pa onda golman, nego jednostavno voleo sam taj poziv i to me vuklo i krenuo sam od samog početka kao golman. Tamo sam proveo 8 godina, čitav omladinski ili juniorski staž u fudbalskom klubu Ivangrad. Moram pomenuti mog trenera koji je proveo sa mnom sve te godine, to je gospodin Apletić. I posle tog omladinskog staža nastavljam dalje tu seniorsku karijeru, kako bi rekli. U tom periodu je sa mnom

Završne minute sportskog spomenara posvetit ćemo sećanju na strelca Branislava Branka Lončara, koji je preminuo pre 7 godina, 10. septembra 2019. Bio je uspešan i kao takmičar i kao trener. U državnom timu debitovao je u 17. 1954. Osvojio je 5 medalja na svetskim prvenstvima, 11 na evropskim šampionatima, 3 na mediteranskim igrama i 27 na balkanijadama, a državni prvak bio je 15 puta. Od sredine 80-ih pa narednih 15-ta godina bio je selektor državnog tima i u to doba naši strelci osvojili su oko 150 medalja na najvećim takmičenjima.

0: Inače, meni je najdraže takmičenje prvenstvo Evrope 65. kad sam bio prvak Evrope sa svetskim rekordom. A najznačajnije priznanje je to što sam bio tada proglašen za najboljeg sportistu Jugoslavije.
1: Jedan od vaših najvećih uspeha ostvarili ste na svetskom prvenstvu u Arizoni 1970. Da. U Sjedinjenim američkim državama bili ste član ekipe koja je u olimpijskom meču osvojila bronzanu medalju. Ko je sa vama?

0: 18 je časova i 16 minuta u nastavku mozaika o vremenu. U Srpskoj je danas preovladavalo sunčano i prijatno toplo vrijeme, slično će biti i sutra, a opširni meteorološki izvještaj čućete od Duška Mrkonjića.
1: Temperature vazduha u 14 časova, Kalenovi Čemeron 14, Kneževo, Han Pijesak 17, Sokolac 18, Mrakovica 19, Mrkonjić grad 20, Novi grad, Rivnik, Srebrenica, Foča, Šipo 22, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Srbac 23, Doboj Prijedo 24, Bileća 27 i u Trebinju je 30 celosove stepeni. U nastavku dana uglavnom sunčano uz nevi razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni smjerovo, na jugu duva slaba do umjerena, uveče i jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha 19 na istoku i u višim predjelima do 26 na zapadu, na jugu Srpske do 30 celosove stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro i prohladno, ponegdje uz rijeke po kotlinama prolazne jutarnja magla. U nastavku dana sunčanije i prijatno toplo, poslije podne postepeno povećanje oblačnosti na sjeveru koje će se do večeri širiti ka jugu i istoku, ali bez padavina. Vjetar slab do umjerenog, uglavnom sjeverni smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 12, na jugu do 18, u višim predjelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha 22 do 27, na jugu do 29, u višim predjelima od 18 celosove stepeni.

0: da će insistirati da se radovi izvode maksimalnom dinamikom. Radovi značajno napreduju, ali samo svjestan sam da problem građana još nije u potpunosti riješen. Obećali smo sanaciju ovog dijela puta i to obećanje ćemo ispuniti, napisao je Minić na X-u. U okviru međunarodne digitalne kampanje Upoznajte srpsko stradanje, sadržaj Memorijalnog centra Republike Srpske prikazuju se na više lokacija u Rimu. Iz Memorijalnog centra navedeno je da je cilj kampanje u Rimu da se do 13. septembra glas srpskih žrtava čuje i u glavnom italijanskom gradu. Kod spomenika poginulim borcima i civilnim žrtvama rata iz Donjeg Vakufa, Srbobrana, podignutom u porti manastira Glogovac kod Šipova, položeni su vjenci i cvijeće povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa i stradanja Srba iz Donjeg Vakufa. Bježeći pred takozvanom armijom BiH koja je zauzela Donji Vakuf, srpski civili povlačili su se putem prema Jajcu i Banja Luci. U mjestu Bravnice kolonu srpskih izbjeglica napali su pripadnici Hrvatske vojske i tom prilikom ubijen je 81 civil, među kojima je 8 djece mlađe od 12 godina. Za ovaj zločin do danas niko nije odgovarao. U banjalučkom naselju Rakovačke bare obilježeno je 35 godina od formiranja druge krajiške brigade Vojske Republike Srpske. Kroz ovu brigadu u odbrambeno-otadžbinskom ratu prošlo je više od 23.000 boraca, od kojih je 231 položio život u odbrani Srpske, dok se 3 borca vode kao nestala. I 16. krajiška motorizovana brigada obilježava 35 godina postojanja. Odlikovana je ordenom Nemanjića. Kroz brigadu je prošlo oko 12.000 boraca, od kojih su 432 poginula, a oko 2.000 ranjeno. Centralna svečanost biće održana sutra u Mašićima kod Gradiške, odakle je ova slavna brigada krenula prije 35 godina na svoj ratni put dug 1727 dana. U Vlasenici su obilježene 34 godine od osnivanja jurišnog odreda Vlasenica, elitne jedinice Vojske Republike Srpske, kroz koju je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata prošlo više od 700 boraca, poginulo 18 njenih pripadnika. Jurišni odred Vlasenica odlikovan je medaljom Petra Mrkonjića. Nekadašnji komandant ove jedinice Miroslav Kraljević istakao je da je jurišni odred bio jedna od najslavnijih i najelitnijih jedinica Vojske Republike Srpske, formiran sa ciljem da djeluje na najtežim ratištima i zaštiti srpska naselja i civile od istočnog dijela Republike Srpske do njenih zapadnih granica. Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati podržali su zajedničko saopštenje članica BRICS-a u kojem se poziva na uzdržanost u ratu na Bliskom istoku, što je znak diplomatskog napretka među zemljama obuhvaćenim sukobom. Organizatori samita u New Delhiju i diplomate fokusirali su se na prevazilaženje jaza između Irana i Emirata, iako Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju međusobne napade u ratu koji traje 6 mjeseci. Članice su pozvane na zaštitu civila i poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta država. U toku je treći takmičarski dan Balkanskog prvenstva u borilačkoj vještini jiu-jitsu u Banja Luci. Fudbaleri Borca i Zrinskog večeras igraju derbi utakmicu 7. kola Premier lige BiH. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: U sportskoj dvorani Boriku u Banja Luci, pored 21. otvorenog prvenstva Balkana, odvija se takmičenje svjetskog kupa u disciplinama duo sistem i duo show. U toku je treći takmičarski dan, a u prva dva predstavnici Republike Srpske u svim starostnim kategorijama i težinskim osvojili su ukupno čak 52 medalje, od čega 13 zlatnih. Po tome je sastav Republike Srpske trenutno treći po uspjehu od 24 selekcije. Takmičenje se završava sutra navečer. A u fudbalskoj premijer ligi BiH derbi 7. kola od 20:45 odigraće banjalučki borac i Zrinski iz Mostara. Šef stručnog štaba ekipe Borca Vinko Marinović.
2: Želimo biti odmah od prvog minuta agresivni, dakle da budemo mi ekipa koja će davati intenzitet toj utakmici. Očekujemo od ekipe da budemo skoncentrisani, disciplinovani, odgovorni, kompaktni u fazi odbrane, naravno i kvalitetni u fazi napada, i uz podršku naših navijača želimo da na svom terenu osvojimo ta 3 boda.
1: Podsjećamo, na tabeli vodi Zrinski sa 18 bodova, dok su po 10 osvojili borac

Drugi dio našeg večerašnjeg koncerta posvetit ćemo klavirskim minijaturama Edvarda Griega pod naslovom Poetske slike. Riječ je o 6 minijatura prema tekstovima Hansa Christiana Andersena, koje je Grieg napisao u svojoj mladosti davne 1863. godine, dakle sa 20 godina, u kojima se ogleda njegova očaranost romantizmom Schumannove škole, ali i izrazita melodioznost i muzička iskričavost ovog genijalnog kompozitora. Grieg se divio Andersenu kao nacionalnoj veličini i bio je počastovan njegovim prijateljstvom. Za uzvrat, naravno, Andersen je bio među prvima koji su uočili Griegov talenat i dao mu značajnu podršku. Izvođač ovih ljupkih kompozicija je Viktor Jereško, jedan iz plejade čuvene sovjetske pijanističke škole.

0: Srba iz Donjeg Vakufa. U mjestu Bravnice kolonu srpskih izbjeglica napali su pripadnici Hrvatske vojske i tom prilikom ubijen je 81 civil, među kojima je 8 djece mlađe od 12 godina. Za ovaj zločin do danas niko nije odgovarao. U banjalučkom naselju Rakovačke bare obilježeno je 35 godina od formiranja druge krajiške brigade Vojske Republike Srpske. Kroz ovu brigadu u odbranbeno-otadžbinskom ratu prošlo je više od 23.000 boraca, od kojih je 231 položio život u odbrani Srpske, dok se tri borca vode kao nestala. I 16. krajiška motorizowana brigada obilježava 35 godina postojanja. Odlikovana je ordenom Nemanjića. Kroz brigadu je prošlo oko 12.000 boraca, od kojih su 432 poginula, a oko 2.000 je ranjeno. Centralna svečanost biće održana sutra u Mašićima kod Gradiške, odakle je ova slavna brigada krenula prije 35 godina na svoj ratni put dug 1727 dana. U Vlasenici su obilježene 34 godine od osnivanja jurišnog odreda Vlasenica, elitne jedinice Vojske Republike Srpske, kroz koju je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata prošlo više od 700 boraca, a poginulo 18 njenih pripadnika. Jurišni odred Vlasenica odlikovan je medaljom Petra Mrkonjića. Lideri zemalja BRICS-a usvojili su deklaraciju u kojoj se navodi da su lideri BRICS-a zabrinuti zbog aktuelnih sukoba u svijetu, kao i zbog polarizacije i fragmentacije svjetskog poretka. Pozvali su međunarodnu zajednicu da odgovori na izazove diplomatskim mjerama i ukazali na potrebu jačanja energetske bezbjednosti, obezbjeđivanja stabilnosti energetskih tržišta i neprekidnog stabnjevanja energetskim resursima. Fudbaleri Borca iz Rimskog igraju derbi 7. kola Lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je u studiju. Dalibore, dobroveče.
1: Dobroveče. Na gradskom stadionu u Banja Luci u toku je 60. minut utakmice Borac iz Rimske. To je derbi 7. kola Premijer Lige BiH. Borac od 45. minuta vodi sa 1-0. Danas je Banja Lučki Brsk na gostovanju u Širokom Bregu osvojio bod remijem rezultatom 1-1. Sloga iz Doboja sutra dočekuje Sarajevski željezničar. A u fudbalskom šampionatu Republike Srpske odigrano je 4. kolo. Slavija i Rudar Pedor igrali su nerješeno 2-2, Leotar je porazio Kozaru 3-0, Sutjeska i Drina su igrali nerješeno 0-0, dok je sastav Laktaša na gostovanju savladao pod Kozarje sa 3-0. Na tabeli vodi tim Laktaša sa 12 bodova ispred Paljanske Romanije, koja ima 10 bodova.
0: Prognozu vremena čućemo od meteorologa Duška Mrkonjića.
2: Sutra ujutru pretežno vedro i prohladno, ponegdje uz rijeke po kotlinama prolazne jutarnja magla. U nastavku dana sunčanije i prijatno toplo, poslije podne postepeno povećanje oblačnosti na sjeveru, koje će se do večeri širiti ka jugu i istoku, ali bez padavina. Vjetar slab do umjerenog, uglavnom sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 12, na jugu do 18, u višim predjelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha 22 do 27, na jugu do 29, u višim prilima do 18,7 stepeni.
0: Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Pobjedili su sinoć Zrinski sa 1-0 u derbiju sedmog kola Premier Lige BiH. Jedini pogodak postigao je Sebastian Herrera u 45. minutu. Borac sada ima 13 bodova i utakmicu manje i drugi je na tabeli iza tima Zrinskog koji je osvojio 18 bodova. Banjalučki Brsk je sinoć osvojio bod na gostovanju u Širokom Brijegu rezultatom 1-1. Sloga iz Doboja će danas dočekati sastav Željezničara, a početak je zakazan za 18:30. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 9. kolo. Od 17:00 derbi meč igraju Partizan i Vojvodina, dok će od 19:00 Crvena zvezda gostovati kod ekipe IMT. Zvezda vodi na tabeli sa 19 bodova i utakmicu manje ispred tima Vojvodine koji ima 18 bodova. Partizan je na 12. poziciji sa 7 bodova i utakmicu manje. Odbojkaška reprezentacija Srbije danas će imati drugi nastup na evropskom prvenstvu. Ekipa Srbije igraće od 17:00 u finskom gradu Tampere protiv ekipe Finske u drugom kolu grupe C. Na evropskom šampionatu u odbojci, čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija, nastupaju 24 sastava. U grupi C su još Danska, Belgija i Holandija, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra.
1: Prognoza vremena, ujutru pretežno vedro i prohladno, ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla, u nastavku dana sunčanije i prijatno toplo, poslije podne postepeno povećanje oblačnosti na sjeveru koje će se do večeri širiti ka jugoistoku, ali bez padavina. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 12, na jugu do 18, maksimalna od 22 do 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.